Çavkani enzal alkirya uzeda kirya. Ku yek kirin eko havaldanin uku bib guhirtin eko azin yariyen bijişki deji ko halamdan eko behez bide. Havaldan eko işkistin eko hizmet guzeriyetin turistin ujen kirin eko her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna eko şev giyiştin avanji. Abe bi çav deyirya bişkiftiya hesin bike. و افیا کاشیم مدلیا کا ارینیا یا هفکاریا آواکاریا نشان داده یا کو آرامی و گشپیدانی

Çavkani enzal alkirya u zeda kirya. Ku yek kirine ka havaldanin u ku bib guhirtina ka zinyariyen bijişki teji ku halamdane ka behez bide. Havaldane pishkistina ku hizmet guzeri tindrusti mujen kirina ku her galiyen derman kirine her du kuji her du haji de çuna hatna ne khashya giyiştina avanji. Abe bi çav deyirya pishkiftiya hesin bike. و اف یکاش جن مودلی اکا ارینیا و یا هفکاریا آواکاریا نشان دیده. یا کو آرامی و گشبیدانی لیه.